ani ranný párok, ktorý môže prípadne, že sa tam Karol Wilson trošku čerechol, tam my staré ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov, tam my ďalcov